0: Ogan sekali kapsula, lika kapsula majalan na kwan naskoche ko. Lika kapsula manan sa lika Ak Gregoriano ang kwak sa kibs kakal. Really po, Septiembre, really kwak kibs kakal sa kwak okob siyo. Amanan ni lika koralas kakoli tinamita Guatemala. Lina chana kakalen really kutan na kwan ni kakal si kop. Majan. Li Samsul na kajera majan. Abanan li smetse ulikutan na kwan kwiptok. Kwipto. Abana lipo li jogo kuchibe kani a. Abana skutan ki lipo an kwipse. Li choche kangre li lokla kru chi choche an hunke. Li chiab li choko kuchibe kana kwan 5154 años. Abana li skutan ki li kanapo an li choche chi ah timil timil. Amilikak sa koralas kakoli tenamit ah Guatemala. Maning koso kay kuchikriki ni kamadrugado ranchero. Kawakalitos pa. Abana narana kwe yo che kabinkil da kecha kwe Tampico hermoso che. Tokarami sa stepal saklak kawakalitos pa. Chengana Olga Torkei. Kanair matok ches konile la chokok la chung ut kwanchik komon kwayebi Tampico hermoso abanan nas kanjak Antonio Gilacho krele kalo ile kamigo kawa Carlos Paitas
1: 107.9 FM Gerardi Estéreo.

0: achikrilomidios kamache kakakomonarin kakawa dios mak achikrilomrik indichochi panun mangusilach kawuch panak inganarach chotachol inganarach elsele ochini inganarach elxali sali saich ol sali rukchosh panak diruchichochochi keokrech funili karuchosh tekwal abanan li anire ruchichoch akruchichoch akui put anire li dios akre li dios akui la at akwapanel akwichanel reat li dios Angel y Dios, yo cacho a Nukil, ut, axat rechani le caco a Dios, me cae a Kicheki, a Nukil y Raidal, Chakilal, Mausilat, Ushpanak, Quinca, to, Kakamsiki, Kamakiches, el Iratin, le caco a Dios, y Javela, le ani, ingana, min, ingana, esa cho, el Iratin, le caco a Dios, chan, ta oso, ta cam, quinesquerichi, ale, quinesquerichi, kame, Spanish, Mausilat, diruchicho, ahí.
1: Feliz ya les común cama le na cabeza le tiratin le caco a Dios le nascholo le Santiago le chakilal cholchona chal cholchona tkuan cholchona tiolak chak berarin tiolak saruchich och ut chanak cholchona de hundi kwink malak le ishk Likuan salik angel malak salik angel acha likarush angel olchonak tiale qirish olchonak tiale qirish tiale qirish lis pabal man link aus tiarena qiril palma matial tananak nasrali dios utana qili lis patsam lika kwa jesus nasti kamagistere la pero pechal makashal nikinara Nakasal ni Kinara. Pasan nakulman sa likatyo amis kumon. Kamas ka din nakulman sa likatyo am likwing, liish, likok, lisah kristiyan. Mata chikri kinel bisah kristiyan. Narutyo la kunak li ati, narutyal kunak li kakreru. Chires tiyal balirish. Kukanas ka din na o nakakaba, nakmatama kunak li chakilal. Si rip iliri kunake likomon bejal sali komonil abanan karuna kaboman naskabana mingkats na katulak malicat kamang sali beh malisali lokok malicat lakbar mingkats karuna kwakumaran sa siyangka baan ah plete ah kakala kubonale barikaman Terus kana sali hunji komonil utmoko komonil tashpanun gre marejuna. Marejuna kidi komon. Akhiri roint katau hiru es komon hola esa kwahbanil marah di kwang kat kat angel katabiru nakma. Bas challa akhilalan. Chal chokre khotwal awan akhiri runak to ogah kwichi. Akhiruna to okti tisil balirish bejale to oksiril bal to oks koslankil kaunach chal chanunach chal bi trokanan bueno akrena kamene kulman okanes komon jokobis kamal chokere li linale bain jokos kamal jokos kwots bal chokere chokesa komonis bejal okanake konkebli bitsakwili jokotis kamal chokere Chokre bli ratin ni kawa Dios pues pejal nakchok li lischaba singira tin de Dios ajeli runa kakana ke rabinkil malak ebli komon joge solo bankis kabi kamali jogo chirit bali kier par kwan kore bi ancha kora li kakwano kosbok malah li kakwana kajera nak kwahar li angelak amanan mayehe mayka to kanak tis koslangil beja likui sinale ban dikin likui jalal beh par kwang king re chak likun main mala malain malakaan mare intrah kangelak berin kanas manu ulin kana kwah kangelak mare tim anu beja o kanak he rekam chokere bi es komon linale bain re ten angil kakaus kwang chi di bitch li choko chi kabal chokere Libis nasce sali chot au bis kon ton li iu chana

0: Nachin cochin, masa sale chol, un lo la ecuna camanta ni cochic, ana cuana cotable masa chal shiash, kush ebli ish, chan sheril, junt al yo anquili cutan reli shaman, piquial nakak eretal nak, nakuna chokchak, apanan. Rekin saya sekat all nak ayah kui cinau nak lina kehain erej hunilesh arkui toko sokto nale pak cerish chan root kanak lau hopo yenam tak kanau lihat ulup tak kanau lish angelil root chan arkui rush tikla cak anet kablish istial cak ishqeti okeng renak tak kuang lihat ulup utali hunalain nak hultika ere pegal nak cish hunil di nak kajen nak hultika anakui na chal chish kuts al chish kuakle sinkel le kana leb le kakaush ko chant ali roh kui lao taqel le kachu am taqel le klo ut na kwanto oks kuts al chal chnail pichal le kak ahel chan ru kwan dish kolomil na shkulti ka qech ko kain shkulup takal ebli ish ahel le ru ut chan akui ru na shtikla chak ut bar kwan le shish eni chak chish kuni leb le shish shish chal chak qech le shish le kak ulup renak era vire nakta kana utchika huni lo akuita katyal kaeto ken ut chanakwiru nakla o inkata kana blikulu beha in chirish chanakwiru nakto ken sale halan kala china khe mare chirish akwiri chara chirish akwiri kasutam le katepal marakwi chirish eresinkil le lo lahtumin panakna pale kakulu beshin komon abnan chiru lo la ekwain inka kon kini hunes kwani kochwen abanan inkana shonal como yo chir kochwen inkare anak ta katauru naklina lebain kwal angel ruskutsal utnin kana lish hona
1: tail chol khis choqere chish khunil ko ke acho ke chia ding chi ilokte e sali na pal chipuk te sipal e atin ut kajlamu pichal antio shere li coach benigil chirul e kukila in kamash chele pat komo kwan kwarin chpot bal e na pal li na le choqere la es choqere le era la le kahol le komonil e sais cholehil chokere che hun hun kalesh ut teketa chak bayak leonal che kabinkil che kamaan kwan kakpirul kak angel ut marin kanak angela kere anak kwan abanam mokon tak angelak chokere mare chokere lirala le kajol le ri le mam ut balep chiru marak che balep re li karuna kuliman sali kasutan po kanak sali chol chikwan sale hun kapal sale dilopal linkaban sheni floridalma bakok ninkangelak sali molam asociación de mujeres kikchies nuevo horizonte kwan aranchisek ut kwan kahpile kaajan li 3010-1649 kwan kwaran hun elikchera binkil cheten ankil ut ain sale chol
0: Us antes que quiera antes una Shenina kakak pila kulune konsut kjik sali kakak hel rekin sai sa kachol banak shin komo nak na al sudah kina kulun kin abanan kakak edetal nak na pal na pal akwi li na le li khultika tarah na pal akwi li ahel rush kotspal abanan restik li ngili kakak hel na ka khultika pichal na kli kak uluban ahel ru renak chaka huni lo akwi ta kanau chan ru ta kashaka chan ru to atinak chan ru to na bak uchana kwedo takajuami tikinain kyalgana sheni na ruk na ka atinat yakkin fikyal de kne bakhili komonta inqe chirish li taqalqit isqdal li shjal chakh e khun shir khun shil taqalq stikla chaklat nafsi shil khulu li shkaba han olimpia de kuges an li taqal shjal chakh e apanan na ruk akhwi na aksha khultika qe chan ru na shkama akhwi de kin chakhish khunil li shtu amin kil taqal u tishbere sinkil li qaklu khun shil chak u to anakh kwam pekia
1: Us kaman josh jebali ka komom de jali kunli kanachin el kachish pilal us jal chakish chi solok chi spat bas chakli ka kulub la ojo li ish ahun li natsibak natsibak chakli tasal hu li shka ush pe jal una shkots chak li shnawom chiri sheb shkulub li ish kanch tiki ban chakre li atina yemare feminismo pe jal bakwi na shkots na shkole birish li rech ishkilal ut anakwi shkuban chakre hun li lina pal ka kulub la ol ish pechal barkina chemana sel ka salish ka katito pal derechos específicos de las mujeres a tiki pancha creli na leba in ut nana kish tiki pancha crena li iste hucho kwangem shkolu pechal bana kunshil chakai kutam kakwili kwink neke ruanchi hucho chi shakapan kli akwa behiban abanan li kindish kaush li stitz bas chakli kakulu li komona in li ishkain an sheshkeli shkolu arkwina anakwan kwina kakeretas nukoru chik chik hucho ut nukoru akwi chik chitza konkre nakte te sik ku pechal na balep li komon Kachishkelal, kwanke alcaldesa, kwanke diputadas, kwanke atrepakwisa li concejal, marasta li síndico, especial, na balep li katkomonaran, kwanke kwanke li katkuluban, abanan kwanke aut na kwanke li katkulub, mungutyal sheshketa chakchikaman, shtite chakirish, tzile chakirish, pechal, kwanke nakwish tiki chaklina lep, chirish li hachuhi, pechal, manak tutoruan, kwanke hunak li hunsumal, sumla, pues narush, hachbalri, pechal, bana kushil mak ah kuchaklina leba in pechal li ish il bilcha kohu esclava na yeman re pechal parkina li ish kan tsapso sali ochoch kat atinak kat el kakwili kangelak lish kulup pechal kwalitena mit parkin kan ke ruchi tsolok lish kwan klitena mit parkin kan ke ruchi cheuk carro li ish li bele balchich manas li moto pero la ori kwan chile kakulup pechal shmagna li kakomon a in li ish pues Sil chakirish, tit chakirish li kakulub ayin rena shikaman akwan pues sach kilbalak sach tkake disfrutar sach tkachal shisail li barkwan shtit chakirish aan li kakulub ayin pechan o kanakwi naknaruan naknarkwan li kawa sa li kakawa li kanak pechan kwan li hunshish paikutan pues tohnakil akwan akwan pechan barkwinak li li chukwa bex marak li kwin kaan li neke ilokre li choch pechal abanan anakwan chitiklachik na li ishk na shkul sa shkawa li shna ah li choch pechal na shkechik na shtibach sa li registro sa shkawa am pechal un shik pekutan mag achak li na leba inka kwi li kwin li neke ruan chishkeba sa shkawa panak kakwian li kwan chak shkul beb chirueba am pechal abanan anakwan la onu koruan Spanun kili na leba in Spanak kwanchak hun li ishk shti tsok chakre uch kutu ne chak li kangela in beya o kanak kwi shten aeb chak li ishk chakre hun shil bal pi kamashin jere kwan ge chako hun esklava beya karu li esklava pues anak ge tapli li ishk neke sake neke takrisit achal li kwan ke shkwan gila achal le brecha niru te ulak chirush se enkil karu tishbanu le pecha la manan shrisi chaklina le ba in li ish pecha o kanak li shkangel pues chena us kyoko shkama shin ke pecha kyoko shkial bash sail chikana kwan pecha ap anan hun nakhti li chut pecha panak mugo chikunista kwanto kwan ke le kach ishkilal inkto mahin ge ke Shkolu, inkaneke el shkolu salich kun kabal de kwanakwis la in salin kangel pechal li chukwa bernashke reli hitting el nshnah linko anof butnaf tel bala an abanan rera li shko pechal is herencia otis li chukwa bejan li nateno kreli ra las kajol mugu kaman taraj abanan tof choch kule klina leba intento ta kisili na leba in renas chikaman Yokochis risinkil u tlikalal kakahol pues saqe tashak shchol saqun likutan teshkial shsaih li shkulu pechal banak li kakulu kwan kum poyanam uista ish uista chena ishqaal uista tukulal un naqik li kilpal chiru li chakra un naqik li kakulu un laqik li kakuan kilal chiru li chakra ma hun tachal ire salika ben la o banchal kishka hun kal salika ben pechal Juan Linkaush Mantios
0: Ustakal Pikel ho Josh Hultikan Kilke Ana Sheni Rikin Ril Balt Kal Anistikan Chakre Chan Rukwane Kakulu Mare Lao Nakaye Kwana Kwan Lina Hehre O Keng Abanin Kan Koshi Kingano Konachon Utkwana Kwina Ksali Kahun Kabal Pikel na ke shmush li kulubejos hortika kana shen y marerik ina hui li ril bal chan ru kwan shu amle is na kin kana ke lish na ah na kin ka hui na ke shonal re itzolok pitial wana hui na ale is tanto na knaulish angel changiruna kwang salihu shun kabal hulah kabeh abanan tuhnaulich okchire sham abanan mugut chikta chitsolok pikal kwanak toh kwan dinale ain abanan li qahoma shulti kan kilere pikal nak nak li kulub eh kwan anak kwan dinakachal tisail barchina ko kuchuk barchina ko adinak barchina ko keng marakna kase unakaten Sashkabah, Quinakna, Alep, Lich, Iskilal, Shishalchach, Ehunshil, Ekutan, Utsio Kenchach, Hoshkajep, Yalikana, Olympian, Hun Iskial, Hoshultika, Kanashen, Yachs, Ibanel, Hanakwek, Colonel Richly Kulub, Echokre, Isk, Hanakwisk, Eok, Tioshlo, Ik, Chinawek, Lishkulub, Iskrenak, Chishunile, Testu Ami, Chichabilu, Teril, Skal, Hochan Ruah, Quinakun Isk. Taruk anunkil harpai chik angelu taruk choken sale halan kalang chin ahe reakuin aktishu amit kal utishkel sail ishu am. O kambi se chol hil chokeresa hu amok nukos ichak na kanasunali putesibal ati.
2: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación Incide Guatemala.
4: Kukshun ki kahnekwat kacharik maha inkeenta kaplahap rehanahnim lahmak egwilik tof alrih pantelum washakip on kaplahap rewili inkan pantaap 173 re y código penal retake kukshun ekukakun ahwal was naki kacharik pansukil kushlis
5: o kacharok pansukil kushlis
6: repiral wili iruyewe imolab asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación incide guatemala
7: Wana ulup shtiki bankin sikpala kashbakutang roksinkila tumin hochanru nash ulip chaku resh poklesinkila akwip sa sail kwang.
8: Kawaka achol chi rishli naka kwakshb anunkil salatyu am. Ho akwish ta akinkil rishli naka nao naktatruk shtaupal. Kwan ko sa tuktukil usilal. Lina lebain nash numsi eblimolam.
9: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación Incide, Guatemala.
10: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
0: Ganesh gumon se jol jigare na kos ot khutis ale hun kabal ari ngote lo ansh kan hal shiab shkush ebli ish nanu mesaj kabal molam ko de ma no horizonte incide ut drisa rakui na na te na una kat ki lek kan hal sakai hun al tok sahob hun al reli eku sali kat no mal ekti na kwan sa shben ut ska utan reli shaman salat mal pokomchi sa rosh ut ska utan reli shaman ut sa rokutan reli shaman sashka atinobal selchol khil chokere to barne korabi to barne khlas jabali kutisibalati nain marakh kuli kun sale hun kabal shkana khuchi kun kamu kakchi qapinki reshke bash kumani qak a help kial akshurti ka qaqa na sheni kuy boshi bah kuy de kulbex abanani kanab kuchi shonal re naftish kot qe karut qali kulub ex kwan chokreli ish ut par kwan keb de kolo banakhain e na kamare na khache bilqi kwandik ulubex chokret shunili poenam apan kwang kuchiklik ulubex akhreya khwili ish utchanru tishu ami pichal banak kwanak kwi li ahelina le pichal dinash kamchak utina siya chakriken hum ish utchanak kwi runa dil chanrunas eresi den kanar dishona
1: mantios kamachos cheval hitarin li akomon pichal cuál es común de que yo cree en la cuina, en la fil, ya, más que nada. liish kyo ke stiki wan kichak na ba chilish kulu mara chichak la kyo tok stiki wan kina ba lish kulu mas na shkolirish in ka kama am te chal shpana li kulu pek ak kwan chak chapan in kana ka kere tal te chal mara in kana kash ke shlor o shlok in kil te chal li kulu ba ansh ke ba se kuli kulu ba am te chal ka utnak na ba shkulu bli ish shpana Halan halan klika kwan hik pechal mkur narakta nashtien aknim tash kwan kil maras kachinshkan kwan kil pechal abana halan halan klika kwan kil elika kwan hik chinekuy parpina kli ishk nashkur li la osa li kakchi naka chere pechal hilang kuchunik ingani nao chanruni kenao la ish pechal abana li menstruasyon nashkur ish menstruasyon u likuink inka nashkur li re pechal li ishk nak iresin likuink inka nak iresin pechal mkur naka kanak to sa chuam bejal li ishk na kanasa li chuam bejal ko kanak halang halang li shkulu mana na pa li shkulu naru na kache bejal shpanak halang li shkuan hik li shkun shakali li ishk bejal kuan shkulu li ishk nak mahunta tepta nangre nak kuan salish menstruación salish hilanik salish puchunik bejal kuan li komon neke kanfelak bejal nak kere tal nak kunak ish kwan sali huona la an kwanak nalu nahalal kakaush shmak li ka kam yo special li kashkala nik li kahun shakali special am kunak mahunta tekta nankre li ish krikina am special sakri jak uban kil chakilu li akwa bechibal choke bakti ish kosh lan kil chakili sha am pechal kawuch mahanak li la oli ish nakik ahun li shkalanil li kahun shakalil pechal kwan li shkulub li ish nakti shlok li shtuaya sanitarias re nakti kolri re nakti shiksa ahunak li pan li bal resh kebal hun li chekeo mediko ril pal ish mun shakalil pechal ut kwan kakpil ish kulub denak Chirish li derechos sexuales y derechos reproductivos, pechal. Cuando na an li kulu na halak akwi chokire li kwi, pechal, shpana li ish, kamashin kere na kere sin, pechal, cuando li shkulu bre an, pechal, na an kial li resa shmen li shkun shakalil. Ma junta mino kiru, ma junta mushukre li shkun shakalil, kwin kanarach shpano kil kunak li li na le pechal mara kuna alu na rahli kuyen kuyen kana rahli ish mahunguata minegru mahunguah kita cha pesa hostil shpana aankwa shkulu na kya li reza shpeh li shkun shakali hokana kuy chirish li rahli li kokal pechal derecho a elegir cuantos hijos desea tener kokalish kokal tarahta kuan pechal kuanak li kawachin marah li shkun kapal li kawachin shkun kapal li kanachin tohachal li kokal ta kuan pero kui li kanachin in kanarah naruan ahki tishke hun lingachin kui lingachin oship lingachin marah maka lingachin panakaan kyal li res ashpen li shkun shakalil pechal kuan kep li sah anak kuan pechal ta kui la inning anin kuah kokal Juan Kepsa Jumalil, Pechal, Ana Ena Juanli, derecho de escoger al tipo de familia también, Pechal, Parquina, Lijun Capal, pues Lijun Sumal, Tishkoshla, Pechal, Changiru, Lijun Capal, Tara, Marica, Kilish Sumatin, Marajun Likulal, Kui Likulal, Ushib Likulal, Pechal, Juan Junish Kolubli Kanachin, Naknau, Kokeal, Lishkokal, Tara, Juan, Put, Inca, Tata, Chatta, Eksa shpeh bichal. Kwan shkulum nak tishk rishak lishkun shakalil. Nak chik lik in hun la ilonel, la panonel, changirune kenaw la esh bichal. Uli chakra ba in tishk eh bicho kire il kanachin bichal. Mak hunguata sektanak, mak hunguata seek, mak kwa akki shutanak lik angela in. Anak angeli rus shpeh shtuam lik. Li kanachin bejal kuan kakpi li shkulu renak tishkek karu li narek apetyal kuan kep li kanachin bejal nike shkal li shkuan rike bejal nike ulak chirush kepa li kwesh li uk chirish bejal kuan kep akpi li shkulu shpanun ki la an shkal pale li shkawush haan nike naure haan li nakhalachik bejal kuan kakpi li kulu parkinak kuang sa akong linakir Parpingata tawasip ta tenek tau bek ta tsektanak. Aanak kihun chilishkulu, li ishk peya li chineshkaal, ta kolman kirish lishkun shakalil, lishtuam li chinaal, li china ishkaal, ut marah li ishk peya. Aan shkalanik li likulu pech pechal mugo chana falta liskulu mugo chacho kota stiki manki liskulu abanan ajun necesidad ajun rehkili na tiklachak shmakak kili shkuan hikli hunakli ish la oli li la ish pech ish kilas neke nao pechal naka keritali kajun shakalil na pas li atención narun inche pechal na pali na lep narush panun kil chirul kachuan ril palsa le kachuan panak li jalan le kajun shakali la o chiru ire li kin pechal anan shkalanis li shkulu li ishk pechal kajkian
0: Jokanos antios tkal rabin kila ine sin komun marep yak na te le kakaush ril pal rabin kila kwi chan rukwan shuan min kil chan rush peresin kil Ejos kahultikan tgal kulubek chokre ish pikial pak aut panak salish naleb salirilopal salish kakwilal sahkwilish kun shakalil nakwan li halakut nakwan ahkwilipal barkwanch ahelil ru nakunak ish kwan shkulo pikial pos kultikat kalke kanasheni rilpal tgal sash honalil mareli sahto ish marahli kanachi nahkwi marekwans kunak railal mareahkwi kwans kunak mahelal anahkwi shalanikil lishtuam pechal uchirishikain kwanahkwi tzqal lishkulup tzqal ishq naqtishke jochan ru tzqal tishrahshtuaminkil jochan ru nashkut esiri kwanahkwi shkulup naqtish peresil ishlo lahtumin pechal banakaan junahkwi likulubek uchirishahkwi naqnaqak eretal naq alpayru inishin komun naq alpayru ahkwi litishnaw liqich ishqilal naq Kwan kep tsakash kulu am marena noruna kache pichal kanasheni kwan honal nak keshikras sikwal listen alikach ishkilal nakin arachini ke kwan lishkulal ap anana chakolin sum atin chiku tishken ak toh kwan klikakulal ap an mare la inik arachina kwa ap anan chukultiko kre pichan ak ayin kung kulupek nak anake jalre kok yalish alish kula alterakte kwan makwi mahun makwi ahun kulbeh apanan kwi choke shrambal chiru chokorish kebare tal chikana kachoka kwi chimu she kun shkuru blekach ishkilal angela kwi rush na upala in chiri shikain kana sheni naruka kwi na kakot kwe pichal parkuan tkash angelil ru marakaru lish angelil ru na ta nawe kutak ek shlokal pichal shkulu eb tzakal eb li ishk Pues kamaan choko chish kotspal pechali nale banak ain hun nakulman sali kasutam pechal mukut ayete naknah kwanchak kakiloman nakulman kwanak yang unakartash ke panretal pechal kamaan shiak pili komon pechal kwangakish kulubli ish nak angelak pechal kwanak li kana li kawachin marah li hun kapalek neke shkechak li shkutun presingiri napke shkoshla pechal gestienak li ish ngatak angelak kuchichak angelak shachkana marak achikirucho chakchishpan kil pechal inkan kuruan chik angelak matuhata chikana kwan nakakeretal listaklika kwan chochitakek pechal angel liru naksekuale teshkuaklis lishfun kapal ut angelak kiru naktreka anak truang shpan kilik angel pechal chikunila ono kuruan okanak kwan